kusim su yi tsab tu jie. Tsar du ngang gu qi tu ji. Hei ki zung dan tong yur na. Jik ding tsar du dian ba ngi.

0: Nyana, dama chukyun chiju ume.
1: Ngarangi dindra chen, bagi ca cha mdugwe.
2: Ngarang nama lingko orba, mi shi da chakdo chi osu yin.
1: Acha ge mdung kandres namze.
2: Ngani ge zidung ge simgui tijie mdung chesunga.
1: Ye dian nung nubjo pang mui suru shdu.
2: Nyana cha dindra me, vong shi o dindra zhi xa. Zhang shu da dudung zhi pinto mdu, kanda kien li mdu.
1: Dindra kub zam chishi. Cerdu dianbe nyu, suji ge ga to ma ri.
3: Kusim cerdu jie. 설도 응안고 자!

0: Rang ya zhuji mie bzha.
1: Rang ya zhuji mie bzha. Tunglu ning jim di zhesh kun. Zizhu yao jin zhesh xie ni. Pen khar tu re. Tiri wu yu si yu ce. Na mian to ni chui gu yu ri.
0: Nga mo xin ne kun yik dim zhi ru zhuji mie. Tunglu ding zhe kun ya di. Nga ri kiwi yong zha qian de sam chu.
1: Qian ni yong ji khashi ga.
0: Tiri nga, mi chi tse xie, qin zhui mi zhi xie xie, dia wo sam chu. Ting zhe qiong na nga ra dui lu ken ba. Ni ne nye yu ngu dao zhu bie mi chang mo, na lo le, dim zhi qi za qin xia.
1: Ra ga qian tan de dui le, ma nyi pian zui ge xia yor seng mu du wei.
0: Nye sam ba, nga ra nyi ge, nye me mi da nye zui dung zu jie na seng bi.
1: Ni ne nye ngu na xie na, nye me nye zui ka qi jie tu li, nye zui ka qi jie tab zhe xia.
0: Rang ge xie m neng xin, ne zui ka ji, me zi de ji tab che b shi.
2: Zi,
3: da
0: zhe su. Ya rab xian yong du ge. Rang ge nga nama lin za, khen zhe xian ne, tam zhe xia wo qi ri.
4: Nga chang han xin ge tam zhe xia ge yin, na ne a zhe hang tang bo xia, xin ne kim zang hang tang bo xia.
0: 列个头，
4: 车救美国昂塘国小的人。昂塘卡最远的，多接昂塘国小是吧？大欺负恰恰，亲自唱嘛，江南水军看了点睛水军皮肉。阿姐，江南水军看么个是大罗啥？
5: 杨曲的精彩啷个端不住吧？
4: 马谁？马杰瑞。
0: 阿扎人家阿别猜的个，速度民都是个。前塘的肯定去个，米多么那的个简单些，让美国去了去就硬呗。好了，等个人到。克隆啥好准备？

0: Gary.
1: Oh, oh.
0: Rang har jigyu, lega zhungmen bei.
1: Tanda lega zhuo ren mi duo. Rang ge chung qi da. Keng chu me pen ne kar sao le.
0: Keng chu sim ji sui deng yu shi bei. Duo si ti duo. Sim tu bi ne, rang yang an ni sti a.
1: Kar yi si.
0: Qian neng a han qing le gua zhu yin.
1: Han qing le ne. Nga da zhuo har wo le.
2: 你也很清了，干脆进客栈了，不如自己。估计给母推买吧，让给坑丘挣不多啊。
1: 真该你俩谢的，让给你俩没话事的，对不对啊妹？
0: 用啊，替你给提吧。
1: 这可不要紧。

0: tepdige ngai kiran phepki chube lakdal zuro ma kim tu na nga chega phira
1: hachi ya chua jalo tepsi kise nga jema thandle mang chaji lega thewe ya chimo tu bi na sumpo de ji ning bo ha zuo ji thando thin che chi gi de na ne thiong ngak mak thun so da la thog ji bi de a
0: Pei A.
1: Jian Tuan Da Di. Rang Ge Xie Na, Da Ju Kheng Zhe Zhe Na Ga Du.
2: Lu Tuan Chang Gan Xin Le, Ni Shi Di Qi Ju. Tian Nian Lu Tuan Lao Tian Le, Guang Da Shu Ri.
1: Chang Hai Xin Le, Lu Shu Ming Guo Ma Du San Mian Mei Zha. Gun Ding Ming Neng Xin, Ji Ding Zhuo Dan Le, San Bu Deng Ma Shi.
3: 多起，你还是做街道，俺做念多，最多钱肯定钱干多大学的，用得会。看不上俺长生经，
1: 长生经，你那投资做一的。其实很多年就停在那边了。你那个没地方去买书去，这新旧不认识不？还是吧。
3: 最多吃过也没多，老天给人归俺，连牛所长当罗斯了不起。
1: 那，天气天这样呢，哪怕没我所啥样的值日不？今年个老天给我们多，老天给活多大，老天吃不得，俺是但愿来吃不长没，落不着吃过个。

0: tidu kyunya tsambu yu. Tiwe ni guo tang lung guo qiqiu yang guo tu la. Supor kyunchi suqie le bu xi ngun tu be ma qie. Wo dong yang gar bu xi ngun tu. Qi lu zhu du. Wo ge pa zhe ni guo qi kui dang ba nang tang. Er tu ji yang ni me cao wa qi. Nga gong he long dang we chang xiu xiu. Lo ge pa zhe ni guo qi kui di si tu. Sa tu nam xi ki ke ju le ming ne sui yu la. Ni guo ki nu bu yang qian bu dian yu be. Nga gong tang ni kong ke du kyunya tsambu yu. Ri zi ba. Yun dian chong guo suo qi du kyunya tsambu yu. Tiwe ni guo tang lung guo qiqiu yang guo tu la. Supor kyunchi suqie le bu xi ngun tu be ma qie. Wo dong yang gar bu xi ngun tu. Qi lu zhu du. Wo ge pa zhe ni guo qi kui dang ba nang tang.
1: I am a man.
2: I am a man. 他是温州崇德强国长韩立芳从康公司康冷苏米柱三别我韩立芳从康林国下蓝体给科布洛车卡车韩立芳从康

0: Kela kung kamsal.
1: Kung kamsal.
0: Oh, kela sen karshu na.
1: Sona nam sige.
0: Lese, kela ni thari le sen halo le nganzu tugyun ki shokse surba ta. Jige yinba cha sha na zaochan surba. Karshu le sen tingi nganzu shokse yung kyo yinzan kela kena zuwa de ya shokse chunye mangbu shibji duwa la.
1: Oh, bal.
0: An shokse di yinba cha sha na kela tugyun sowa na lo le nganzu yukun chuge kege le mang nye chi yinba.
1: Ta shuge shokse di dinte jige budu je. Shabaliji, Shabjaji, Shamonji, Ni Shoko Khatsiji.
0: Yose, ta shana, ta pyudu usi nungu na nganzu, pyuri ngone shebi nu shoge shokse na nho met mirungo jirudwa.
1: Hale.
0: Ta tanda jige kebi nu zangmian su shudwa.
1: Hobal.
0: Zangmian su shue, ta pyudu di ya, pepe keju kari na na.
1: Ta wadi, shoge dibal, shoge ngam, doba chuzi ngam yus tuwa ni nanji, andre es ta, rugu dije, rugu dan tan tan jamba. 骨头汤是吧？哦，听着吧，喏。哦，那你面前那是面擦的，对着你做药哦。那你面的感应上，说是啷个日节，它被怎么这些？
0: 怎么这个？
1: 哦，怎么这些？它都是这些的，怎么样都这些？人家心不是多。那
0: 现在咱们做皮肚，皮肚是带给多的老阿钱，怎么这些？
1: 哦，怎么这些？哦，明天开始咱们收拾些。
0: 啊，来来。咱们开心些，咱汤的给人家要些些。啊，你多给来给天气送呀，那老俩。
1: 小炸的小锅开始收收多了。小锅的嘞，我那年那我给几箱子，比如忙切个年皮啊，吃的多完了，土豆熟吧？但小炸的呀，小锅开始的呀，开发开的难了。我的到小锅水不过小给炸，农民炸些的那样子，他们当些差不差点过来把当下班的时间的，下的时间也正做吧？的那我都小给水不过来当，多半年，多半年，顶明可的买了过来，几熟就买。
0: And
1: bet the

0: Nomi.
1: Oh, Nyobdeya. Karche soa. Raju ode nyipchi sde soa.
0: Keche ma soa.
1: Maisha na lezu ka labshi. Maisha oda jingfe ngamcha che chukne chin so.
0: Chokbo, danyera arsangminda. Yungwaan ka kaba lezu. Maisha jene posha. Shingji menga le shakshu shi te yubcha.
1: Shaka karse ba. Maisha jene posha se.
0: Tagari.
2: Yakse soa.
3: Tanga sato mi du.
2: Yakse ma se ne. Shakshu shi du. Sugui arding ma li. Ya.
3: Azi. Nye sugui mengshi ya uyu zanang dan yu ma shi.
2: Xiang er. Gap di du. Nye shakshu shi se wang zha le. Ra gu de xio.
3: Ran ge ma gu ne. Shakshu shi ma li sam shu gen.
2: Ran le. Sim shu li sam shu. Xin na gyu de ma xia. Amsi la ge. Ran ge jen di. Xin da ke me za. Shakshu shi na cha ru su gi.
3: Tanga sim shi da mo go. Tapi dia tidak kembali lagi.
2: Sesuai rasa semestan tu, amzila kita kerana sungguh.
3: Semestan lagi. Amla. Si.
4: Acha.
3: Amla. Kau sudah mau yombe. Amla. Kira nyonya ngasu zaman nak cie. Si tapi dia tidak yor sama cium.
4: Acha. Ngasu coba deh.
3: Kau tu yang zah cari mesor sesu. Nang tak mitu. Gua. Lo tidak cie.
4: Shakshu kuri cie sungguh.
5: 解锁，是你写。公交给谁个写？公交给谁个写？
6: 爸爸，爸爸，解锁。公交给谁个
5: 写的？云芝，云芝，
6: 爸爸，快进来，有大事的。解锁，
5: 爸爸，爸爸，
6: 弟弟，
5: 公交给谁个写？
6: 爸爸，我说，看那说，那这写那么贵的。
5: 麦香的最多没被拿着包下，哪？最多没被拿着包住啊！这么多年啊，这么多年啊，你麦香的拉他们说，你麦子花了拿他们说，你油花了拿他们说啊！好了，麦香，俺是两个走，有咱们那么结婚呀？这，你也没得把钱砸。
6: 这多么说，
5: 大爷的这多呀呗！呀呀呀！老是日子，都是狗咬不是，落到哪里个都是些，大的眼睛是光有的，就看我拿着破下。
6: 巴拉，就看我哪次看是一个媳妇儿啊！你还信个女？巴拉，那爹就不来。巴拉，大爷你爹爹不撒手啊！爹就没俺俩东西。满山是不一定，俺全完了给吧。俺是不一定，你送送马来下。巴拉，巴拉，巴拉，给俺们干嘛？哪里东西？

0: Yudoso, tirine che, nuti leta, ngos chukdibri. Kenzoi, dente ngandangsi, dine, katendu ikimahri. Kanyi sena, de yube ngarchata, ardan lupgiba merungore, ngansu karekebe shuyohri. Yine ngansu, dine harzin kwayungure. Lawa, ramishu dandro chikdoa, yamen dagadu.
1: Nga de dente dode. Aji dier chung mi do.
0: Bintu so, nga zu mung tu tup si xinta xik zhokri. Kanzhe jil po xiong sikri, po xiong si nye di, chung si nye xe ne kim zang gen ki zu nye xida, xe si nye xe ne ge ke ge tuan jie zhu tup gori. Kian su sangme, da ya de jik do da, tanda sab sa kian de yori. Tengwa tangu da ya chung bri la, jik xin jima da ya yung ma ri. Tuyu nga zu lega xe du, di da nyung min du, di din chukwa baab daga, di ti chukwa sam shi gi, anu dian jia gi le zu qiam chila baribu. Che ya zang, ngan zui ju li li che, amba na lu di guwa ri. Han yi si na, e jun qi du, dian jia yong yak che tu ri. Ngan zu, le zu qiam bu mang gui na xiu nyu wa ri, la gi din de mang gu de nyu wa ri. Yi ne ngan zui, de za qiam bu qia gi, yum zi ha re si na, rang gia gi ta bu du, le zu qiam bu din de, kyu ni nyu yu ma ri. 俺最低那修图咋？包不给我的。黄龙公公的下边呢？俺最低给组织那修建女修全部都愿意给联军下达引起的。现在俺最公公的下边呢？俺做拉过你的电线，组织那修建给更正面的起的。现在运作做，俺做把这黄的黄龙嘞，俺做在那个青牛一边，让这敲着吧。

0: kina zui xin song a, ngan zui xarbyu chebe dinja kukxu ni za di, dinja ak chetam ngui nai xe na, drup zui yin nai zha, gyub zha yin nai zha, nguan du gui nying du log lak zai pi ju che yo zi. Nam zhu chenpo tindra gai dung nai kei ching ma zi la, long zub zhinpa chub dun da, san yung zhinpa kuz kem nai, nang da yo ma zi.
1: Nye nye xe la, tiang ngui kien zui aji da nyam le jini, dinja kukxu ni lak zai ga nai, si tab che zi. Yin nai nyug zin cawe, gyu jien mang bu, nyam le di che tu min du. Mu nei yi pang bu shi ta li, tan de kian zui nam zha di yang jia nyam le jia ki zui du qi du yu bei.
0: Yue de yue.
1: Ding qi li ba.
0: Zhong gui ning du lao sar bi qia di tie le, ta bu du, bei ti qi zuo le guo yi qie you ri. Di ngan zui ning du lao ge lak zi pi jia dang ya le pin du you ri la. Ngan zui nyam le zhuo ba, ngan zui nyam nyu nyam zhu xin du yu.
1: Ya gu de.

0: Oh yeah, yes.
1: Atsi, kwarti di jay kibla? Nye lengu la. Kye me la ke siga pisa?
0: Lao mi, tong do chik yue.
1: Nye kira nye le cha panga chingu.
0: Tsi so ma sien na, tab zu chung mi chi. Tadi de yo ya kumbu chung e.
2: Kasa rangi nga rung ju lhemi ki tsuyen shi kishi lamme be, tiri nye ki yu, nye lenga ching.
0: Chogo ma shita. Tangi nye chogo sab shi lip kochu. Che za nga tos chi wame zho.
2: Yunga, nye geda ma chingu. Chao yu, Chao yu.
3: La.
2: Ya, di shita. Nye rang ngon chui chio, ming li Chao yu sa. Kong, kasi nye rang la, zeng ji ri ju rimu shi jema chingu, wadi chi nye ri. Chak je rimu kye je mi ming.
1: Kira mimi ibiri.
0: Sukto chenpu yoma la, po nyam dewa yoma ri, rituwa la.
1: Mari, nye kira ngoma je shugu yu. Lao mi, kari nyum biri.
2: Tsobjin shane nyu mi.
1: Nanzi di je la, tana kyu mi dan duwe gale yori.
2: Jima uwa dan kaku chiri. Dile du uji la, nibe riba, beti tang se ri.
1: Chen ku na ni sa za zhe bie.
2: Se bie bi na. Ga zhe shi.
1: Chun su ge yo ma bie.
2: Wo ne jin xiang ski mi shi. Yin de tou gu ma xie kong, lao mi na sti yu da jie tu bi. Jie zang ku ni lam sa kha che bi. Lu bu tou ge la kha song cha mi ku ni, suo le ni yo ma shi. Din le zi suo da ta zui qie ni. Zen ni gu ga xin. Wei li zong bei ngui di. Se wu ju sum de guo shi. 前桥也给这酒人。桥也给唐朝点水还好也没事，接了那种我们新的，来个那团的，可是搞了菜个钱。接了奥地利的主管兄弟进来的你不是，搁不住对老米，恐怕就突然要没事。老米如今觉得，我做啥不算啥，明个点牛肉，随时搞点搞面食，接了照顾就照顾些呢。
1: 出水节，今年过年了，啥子都准热些不是？什么活动有？年桥也有老多了，一人几个啦。过年一直都来一枚几个。嗯，可是年来三忙都不有，至少你通信没打不着。 你那晚准备啥吗？突然间出现，那最忙不，乱通过我妈是。要是你这么了，那我们打不打？看点干么打？干起日日接着去我妈是。

0: zewa ni pen zun da, zhan nyam shi. Yine ngara nyik zhwa na la, tin zhe kyun na yaw ma shi. Teng nga rang lakab yu di, za zang tsuwe zhu lo, kali kali je meb cha su.
1: Yes, yes.
0: Tabu to rangka nga to na chi yu su mor di, unay zhen lo di ge na. Nye rang la nawa shi la dung yu. Rang nang da gyudo shi la chi xa, unay yi. Nye ma nang shi gi, ji lang shuo wei, sen luk shu da shi mi to. Dui da, unay yi, pui mei gi, ki le jian cha cha.
1: Nga tiong nga ma tong da. Nye ma nye rang la, ha mu xie, nye lu yung zi xie gu me. Nara noba hako huyu. Kesi kuko yangyo zhe chansike kurisi na. Peji nga zanda yahu shingi zhi.
0: Dende che duk zhi. Yine midi nga ma zhi. Ma ta zale gandze xe ne. Nara nye xiao yu ki bala ta amla zhi ma. Zawa di kyun ne gyur zi ma zhi. Ma shi nara nye sasa ma zhi di. Namya, ganyida, nini che chobri.
1: Ri, nini da, ganyi che chobri. Yaho shidu.
2: Yapi.
3: Chuchi gu shi li la, kiran la damsan shu ya ju. Desi da. Yamzhe ge zo lobsu tseri rinne zanzu ge faran si le mi di mi sui zanggu gi ngun shu namchang shibzhu chun chonye re xa nga zu dongchang chonggi ne chobwa tigzu jeje shu ro songbi
2: Di damsang shiri nga zu dongge cheru dandu urla lobchung shia kugab sangbu shiri nga zu mi sui zanggu shu xia re xo gui dik nyo ptung gri Rangge chongdo shungye mingdu chadri cheje yao sui shu
3: Tuya mogo Sonda, chunda khare.
4: Khotei le, chonggi ne jisu che je, faransi le tukshi chiga tengir sigi. Tinche shibe.
3: Kira ngen jo sang le peri xa.
4: Ngen shigi, tingda genki ngen shang zhung, che za rangge.
3: Chunzi shimba li la ge, ngen le nga mingdu ge sunggi. Ine, kira sin zin le jib ji, misu zangbo yu rikshu shimju da jawa ke ayu na.
4: Hezi. Di zhe ma li saya yo ma da, dong jiang gi mi sui zang gu di, nga zui sa gui ne gyu zhu gori. Rang kai shi da, zhe wa qi bu du mi do.
3: Kirang su mo nye ha khos, nye li nye ming tu ji ge, yi ne chou jing ra ma ra di, nye ya ta jie tu ma da.
4: Ah, ci, ta li yi ne rang lu ge yi. Lu ge yi da.
2: Ming tu di to lo, cang mi sam jia du ni che be.
3: Di chok haka samja chok du che che, tong mei tenki che pti.
2: Chok buchi la, kyun to mi ge, jin da sum, sin zi le pyo ni. Sui samja du li che wa?
3: Chang bu shu na, mi di ge chang ma, mi su sang bu da jo yo ri. Dong chang lop jing ki, ki gen chi mo shen la ge luk zhu, fa ren si mi di mi su sang bu shim chu chi go ri.
2: Chen na shu wan li, ra ge shu wan ling po mo fa ren si la luk zhu chi go ri si du. Nyan ra chiu. Nga zui chokpa zuyangki, miyu kare. Nga zui misui zanggui, xiaxio kuyuk cipche, zemlin zanggui kewa nipo, pen zui lopchung da, samdui piri xeari. Faransi ki midi zanggui chaxia na, di zemlin xuxia na cui be, misui zanggui ang tangbudiri. Nga zui misui zanggui, kangyo xuxia ri xupi niri. Xeza nedui maguji, nga zui kona zu, gandhi da lopchung xuri. Nga zui jikzu xia di yugo chokpa mahri la, chongdui chunwe chokpa mahri, kiwe yang, kiwe yue chokpa mahri. Tsen dek samli ahu shidangji, samu tonsu nga tsega shu.
3: Desi, tsena kira la uwen tsaga mi dunya yu na.
2: Nga tsena lu zhang ke samu tang shu ga, ji ne dong jiang mi su zang guo yu ngu qin bu da, dao neng xin ji ge ke wang da ge jie qi tu ri, ni ne mi su zang gui xu xia ri xu, gu ji suk xiong kum mi ri. Xia zang chang ke da na, tong ge qi ru da, chua bu mung gu ji, jie le le ge to le pen duo yu ru.
3: Desi. Nghe xin su, dando mi su samba yu na.
2: Zha yi na, 야면도랑나카자지타지야면타지무도상우니에제비노랑카치니바
5: 세우지라 대리시바기와 가르콘죠
6: 창카 코테르라 파렌스라 독십시가 두르스기 제상아 라라 쇼시티야이
5: 할래 걔너 말이 쏜다
6: 아 녀퍼모 파렌스 롭존식이 오르와 제자라라 제라도스키로스니이 어 제라 진미 춘주이
5: 됐어 나다 먹어
6: 어 제네용아 어 도시도 토니에라라 클라스등기 피피슈바스죠
5: 세우지라 kirang tu zile din din tang ma shi
7: ji zhong a de dong na lu ji peng ni de kla se de yu
5: dos na dos ne sing ba le jia la di ling ga jie yi shi ba
6: wo si nga ta de na li me
7: nga ta de chuo bu ji ge zu bie cha ga na de yi
5: cha ga na la
6: ha ya me dos si zha ge sen mi jing ye a
8: ni ne che zhong zhang zhuo de kun tu niu me ran ni qu zha jin bie ku ri xiao nga lang da gong qing ye jie ga le ta ge shi ge ne ji ge zhuo ku ge yao de de ran ma zhe ka li
6: ne jis ni yang yang yang suo ju qu nim de
8: 念长河了法兰斯的夏拉多斯基罗斯干啥一年啥呢你要是个啥别人啥路长河你也骂让我来个青年嘛对不对没说谈几对的啊这样呢不归那我长这儿过敏素没长这儿然哦对阿姐了长河永别哦听你去去是长河局长过去去了呀呀呀去了对的哦对的
6: 阿姐老公，太熟，古龙想不出呗。哎，俺你谈到法兰斯的泡沫，咱俩看了过外面吃多钱的。一年我让给那，俺出面不晓得些个，可是法兰斯的泡沫，啥些那是贵的，你谢谢大便呢，龙姐多的。哈哈哈哈哈。谢谢的。嘿嘿，我那钱呢，你让钱都给给我了。呀下去。哎，他个任务。哎，唱个些呗呢，特地让给大姐，俺，他下一。
5: 啊，给他送的，送的。
6: 啊，弟，你婆婆发烈死了，老准几个月了吧？我那钱呢？你了，俺发烈死了，当呀，规律吃下。让阿家给，你最的还搞不得啊，那么啥，婆婆谢谢。啊，旁边你最的还搞不得啊，干脆休息休息了。身边的点子了，俺拄妥要买住。
5: 对，给侬买，给侬送的，你给侬婆婆，有你家那还给过来，拄的不那是，你什么了，点不你接。
6: 지금말랩체죠아도리가시是吧大堂的法兰斯的桌托呀有嘛지你婆母你嘴的还活不得个大把的钱心都是那姐姐我也马上把地给俺呢就让休息了休嘛堂的马上你给俺婆母有你家那还给我嘞你爹下面呢给俺开始不有你先嘛说这个三匹通不好怕给俺错了
5: 你那么穷呢？其他东西，其他法兰西的，你明知道其他朋友用的贵，有嘛的？这有嘛的？刚才直接能嘛的？代表了。我的爷，从给我这了广告的时间，你就得三不休，嘛的呗。啊，
9: 唱歌，亲爱的啊，那也是别来一下去，
5: 杨彤啊，
9: 亚皮。
5: 出去过巡礼了，看不啥？哦，对的，
9: 对的。啊，出去肯定休息。哦，出去过巡礼了。你屯大吉，去让他吹头学雨。
5: 学的。
9: 他听给你，去给了读书专业的名场的，学问领了这样满出身边。
5: 看你呢，有没在学的？
9: 哦，康意思呢？康意思呢？唐突。
5: 俺谈的两个车啊，是啥鱼？你不得去给主要的年轻那些那团结起不见面多？谈的来着忙不起个，苦个不得同情起个。现在俺爹给别来着怕了，见得算对面多。现在呗，你让下去，
9: 没得拿不得吧？不会拿我让去，
5: 今天不会拿我让去。你他这张法兰西当亚的，这边追呢，这边是个他们什么鬼？
9: 年长，所以我们都记不得，民族我们都念不了，老君是个等于，第三组的人这边厉害这么多，民族年纪轻，我嘛是，
5: 咱们看得过来。中秋过去了，过了嘛难的，你就是大些么个，小面嘛小，年纪起码年不年轻，他这人怕气呢，老君要起木头节，坐老远的冲追对面呢，着送三五十岁的啊。
9: 哦，啊。
5: 접주다.
9: 고셜로라.
10: 프렌시.
9: 니자다 화체비기. 기랑게 미디 미수장보. 박자 컨트롤.
5: 미디 미수장부디. 점리 용기. 점리 휴샤 민투나로 괴베. 미수장부 앙탕부디. 디 추도 좀 줄어. 비주 당야기 출럼 집에 맞세. 장군이 잠기 초개 귤어. 진양 대박 강시. 법차부 수주만 부여지. 디 아니 녀주 린타다. 제제 린타. 君臣俺从这些被损失的死消息他听俺做米对米斯藏波大过了又不对通过他团队俺就查到了中国米斯藏波虚下日虚娘牛独立前给连接的这些接着俺听完连接呢最后扛满队那句若有俺最牛为呢托起手印<音><音>